0: İnternet Kurdî radyo edi programa di bername ya ron ya rojı da u deng u sevta ve jiyem tev ve havra dibihizin u jihwara dibinin laura kamarınca denge şoferi kwa kaptana ki kwa jiyem bibizin bejin saata yi kwaş çijmara gotye evji jih sabaha ki kwaş denge bişi gelek ki kwaş de
1: Selamu aleyküm bre asma o bkhir Ben şoferi etirin ve jiyem meyotimiz Kızıltepe'nin Bu an hadra edemem azdarım Maraş'ı. Varıp sena kwa strana hirayi zerduş acarak Maraş mırlaya hazefır ki hoş buyurun.
0: Başa malata ava u oğrata cihaz kere be be kaza u be bela be brasti jembejin ev seferin direş u jbo ve jembejin çundun hatın gele ki mühim u gringe gava kumerev jukhara hem diçe u hem ji te ku iş u kar u bar ji bu sabe embejin be Ovende ke xoş dîsa jî em bêjim bi strana xweş her wiha bike bu coşa ke xweş hevîdikim ku em ê heta rêwîtiya te hebe em ê wisa berdewam bikin wekî din jî em bêjim ji xwe frekansê me wê her û her bi te re bin îja em dîsa lêbinêr newsa mesajê we me got hene em çend heba bixwînin ji bursayê silavê xweşandiye gotiye ez ahmed ji bursayê dinivsînim bursayê frekansa me careke din em bibêjin bibîr bixin not nokta donkarin vê frekansê li cem xwe qeyd bikin û bi vê awayî êdî em bibin êdî ji malê lewra îja dîsa em berdewam ku gotiye niha em diçine serkar û dibêje ez gelek silavê xwe dişînim ji were ji hemû karkerana strana di rêzê de ez diyarî dikim û baş e diyarî her kesî jî kiriye her bêjî saeta te xweş îja هجی می برداوم کن گهدارن دلال لورا مگو مساجا دن جی ام بخوینن ویجارن جی انستاگرامه گو تیه روش باش انتالیه سلاوی خواست جوارا دشینیم بجه کو نها ام لسر کار خواند بجه کو رادیو امه جی لیدخل باجار انتالیه نوتو شش نقطه نهت بجه سترانا درزه ده بلا جی همو خباتکاران ره ببه دیاری که باش ساعتا خوش خباتکار آنم بجن هم دخابتن و هم جی جبو هف جی دخابتن حیرا جهاب راجی ام بجن سلاوا دشینین و لورا ام بجن لی ولات غربت گاوا کمر بو سابه ام بجن درد و کار خبات هنکی دن جی گرانتر دبه تدقی زورتر دبه لی بلی ام هر ناصران که خوایا خوش کهتار بکن دور هم دنگه و هم مساجه و هم جی ایدی ام تکف لناوا صحبت خواه گلو چم پلانین و هنه جبو و جبو پیش روژا و و وکی دن جیم بجن جبو جیان و حیاتا که کو باش مرف بجی چم پلانه و هنه ورم بیا هنه کی هم خبر

Awe çaxe lekoliner, pispor, zana, zanist li ser veyat bêjin ku eger plana te ya beye hebe, dibe ku plana te ya aye ji bo wê motivasyona te kêm bike. Ango ew motivasyona te ya he, piçke hara ser aye, piçke hara ser beye. Eger ku bi awayî çeve, motivasyona insan kêm dibe. İnsan edî, dibêje ji xwe ya ew tişkî nabe, ew nebû bila ev ew ê hebe. Ev te hişê merva, te aqlê merva, ji bin hişê merva de hêdî hêdî ev dûr de dixebte. Di rewşên çawa de ev çê dibe, gava ku em bêjin ezmûnek, îmtihanek, sınavek li pêşberî merva hebe, ev carna wisa dibe, tu dê heyra si qezenc nekim ji xuya ka din he. Na, gere meriv wisa nefikre, eger ew plana meriv a pêşî îmtihana em bêjin 2026 be, lazime ku meriv bi her awayî xwe bide ser wêya. Lê di misabeqayên sporê de em bêjin xortekî me ya jî Cuvaneke me ya sporvan heye, ew ketiye peşbirkeke, dûr devete ke bêbêje heyra îsalne bu sal kedin, nagere wisa nefikre, dibe ku wiha bifikre bibêje, ev peşbirke li peşberî min, ev maçe li peşberî min, dibe ku ez veyeke qezenç bikim, û piştî wêze êdim bifikrim. Angol ser karubar jî gava ku meriv rabe îşekî karekî, çêke veke, dibêje heyra ji xwe, sermaya min ev iflas bike jî sermaya min ji bo tiştekî din heye, na wê çaxê, dîsa jî dibe ku meriv İflas bike, yan ji meriv tek hara, yan ji meriv biser nekeveş. Bu ve plana yekem, plana ku her car emeyi xo bidin seri, ev plana meriv apeşiye. Levra dur de gere meriv moda xo, qat u qat kem neke u bi agresifiye heneki, bimeşe biser plana xo ya ayede. Bele ایجان و چو گوت و چی نگوت ام هنگی لویناج بینه رنوسا براسی دناف ورده تشتین گله کی عجیب و بالکشنه خلقی مه گله مه کرده مه دناف پلان و پروگرام خود اون چی دگین چی ناکن آج زوزان باتمانه زوزان خانم نویسان دیه دبیجه حسن روش باش دبیجه مجبو دعوت آخوا پلان آیه یا هری لکس دبیجه مه چکریه دمه ها تیر مه ده یعنی تموزه ده و دعوت لدربا دناف حوشکه ده همو تشت بجا آماده بون لدنی و تیرمه هده بجا بارانا که وسا باری که بو که زاوا ده مشالهان ده ده نو حریه چعموره ده ده بجا آنجاق بوی آوهی گووند ده خواله ایستن پلانا ما یا بیه تنه بو ام بون وکی ده بجا بقان هایلو او بقیه که کارن ایجا دعوت و گووند ده بگرن حیرا گووند بوی آوهی ده نو بارانه ده بجی بو که زاوا ام بجن بوکانی او وکی دنجی زاواتی دناف باران ده بجی حیره خوشه بوی اوی خوزا قط جارنا لپلانا آیه قط و قط گهدار ناک حیف و مخال

Îşanj dawetên me yên Kurdan plana aşiqas bihabe bila bibe heke plana beyê jenerator an jî em bibêjin tune ve ew dawet jî carna min xabin ku tarî diqewime xwedê neyne serê tibû ku zavayên me dawet germ bûye herkes ketiye govendê saz bend û kom û zarok û sergovend û tevekin ji xwe re li ciyê xwe ne û bi vî awayî sazbend jî pirî ku lê dixe êdî mes û sermes bûye heyra û tereq دور ده آشتره جیلان قطبو جیلان چو هکه جنراتور دور ده تنبه مخابن لوه دره ایدی کی دی دسته کی ده وینان ندیاره دعوت لورا دبه وکه جیه کشینه لهکه او دور ده هرتش حاضر با آماده به پلان بیجی دور ده آماده به ام ببینیم که ده چار پین ثانیه ده ده ثانیه ده جاره کدن او دنگ لزیدت به او وکی که ام بیشن سازبنده معنیه خو پاقش کربه ببی اوای جاره کدن رات که و زنگ زنگ جتینه

baxwa li ser plana xwe ya ayi em bisekirin bişekin ewsa dosno em ketin bi vî awayî rêyekê û ev rê jî em bêjin rêya me ya ayê plana me ya ayê plana me ya sereke ye plana ku cara pêşî hatiye aqilê me plana herî bi aqil û û em bêjin kurt û hêsan e lê belê dîsa jî em bêjin planeke beyê lazim e di vir de hebe belê ji sedî sed lazim e lê tiştekî lazim em ji bîr nekin ti carî em nabin evîndarê em nabin heskiriyê plana xwe lewra di vir de evîndariya me li ser çi ye li ser armanca me li ser hedefa me gava ku ev hedefa me îdî diyar bû û bellî bû avê çaxê rêyên gelekî cuda jî mikarin bifikirin a b c qe ferq nake îca eger em bêjin plana ayê xerab û qet ne mühîm e meherin a b heger b xerab û meherin a c qet ne mühîm e ew lê belê lazim e ku armanca meriv her û her yek be em ê ber bi armanca xwe ve dîsa û dîsa em ê biçin بله گهدارین عزیز گهدارین دلال میرو فهم کر که ام نروبوتن ام مروون و جیانا مروون جی تجی گهرتنه مرف داره یا مرف آوه براسی جی لازمه که مرف نوک داره که ام بیجن قرمه و گیشت به حتا کوکا بنه عرده قط نکاره خواه تف بده لبله مرف آوک به او آو اوه لسر چم و روباران لسر تعت و زناران لسر آخو خوالیان ده بنه عرده ده لسر عرده اوه لهر داری کاره به بگره کاره به هر وره و هر و هر او او آف بمشه حتا بگیجه دریای که حتا بگیجه زریای که او آف هر و هر او بهر که ایرو جی ام جی و وکی دن جی حیاتا ما جی هر جار هرکینه که وکه آوه و ام جی لسر وی خوشکیه لسر وی اوینه لسر وی دلالیه زن ها خاطر جواب بخوازم و وکی ام بجن اکی بارون یا روژه اسحاق قوینجو در هنریا تکنیکی کر از حسن ارتاش پشبری و بوم بمینن دناف خیر و خوشیده حتی صبح دیساز تام ساعت هشتان